Obao sam zaboravi njeno lice, kosu njenu. Mislio sam da ću jedno zavoljeti drugu ženu. Mislio sam da će proći

Počinje kontakt program Radio Kotora, Grad i vi. Vrijeme je do 11 sati i 20 minuta. Posvećeno je vašim uključenjima, zapažanjima, pitanjima, primjedbama ili pohvalama. Naši brojevi telefona su 032-325-842 i 032-325-843. Očekujemo vas. Pitanje slušalca juče je glasilo: parkiranje na dionici od Kotora prema Perastu u pravcu Dražinog vrta predstavlja veliki problem jer je prema njegovim riječima veliki broj vozila parkiran na kolovozu. Pitao je ko sankcioniše nepropisno parkiranje. Iz komunalne policije saopšteno je da su prethodnog dana proveli 5 sati na terenu upravo na toj dionici. Navode da postupaju po prenesenim nadležnostima iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja i da je tom prilikom izdat veliki broj novčanih kazni za nepropisno parkiranje. Dakle, nadležnost u ovom slučaju ima uprava policije, ali i komunalna policija opštine Kotor. Također, zapažanje naše slušateljke bilo je vezano i za polomljenu tablu za umrlice preko puta kliničko-bolničkog centra Kotor. Iz komunalnog Kotor društva navode da su upravo postavili novu tablu za umrlice preko puta kliničko-bolničkog centra. Još jedno pitanje slušalaca u jučerašnjem izdanju emisije glasilo je: da li će se spriječiti saobraćajni haos u ulici Iva Brkanovića u Škaljarima koji uzrokuju motoristi, a iz uprave policije nezvanično saznajemo da će se u ovoj ulici, ali i na još nekim lokacijama na području grada, u narednim danima obavljati pojačane kontrole motociklista zbog brze vožnje i buke. Saobraćajac će biti prisutan, kontrolisat će i sankcionisati sve prekršaje iz ove oblasti.

0: prvo uključenje za danas. Dobar dan.
1: Dobar dan, trebala bi postaviti dva pitanja.
0: Izvolite.
1: Smetlara nemamo, naselje toliko šporko da ne mogu pisati, mislim stvarno.
2: Znači i dalje košenje se čeka u tom dijelu?
1: Da, to je ogromno, sve živo je zaraslo.
3: A i ovo se ne zna čiji je put, to je najgore.
4: Idu svi bezvoljni, zamišljeni, sto stvari po glavi.
5: Sad je upravo kolona od doma zdravlja, a tunel je opet krtat, broda nema.
6: Voda im fršti po magistrali.
7: Kad će da bude, ljudi moji, to je neozbiljno.
2: I ostanite dalje uz Radio Kotor.

0: pitam sve građane Kotora, da li su normalni? Ljudi protestuju za gluposti. Mi za stvari koji su od životnog značaja ćutimo kao da nam je sve najbolje.
1: Saobraćaj jeste...
0: Zašto se neko ne sjeti? Više od 50% vozila prolazi samo kroz Kotor na izlazu iz Dobrote. Komunalna policija, sva vozila koja su osim kotorskih tablica, mala putnička vozila, 5 eura tranzitna taksa, kamionima 25 eura tranzitna taksa, pa da vidimo da li će biti ove gužve.
1: Hvala vam na zapažanju, hvala vam na sugestiji.
0: To je jedno od rešenja, ako hoće čovjek da rešava problem, ali očigledno ovdje nikoga nije briga. Eto. Građani Kotora moraju da rade. Većina njih živi od svojih 10 prsta. Mi nismo na državna jasla, pa ne moramo niđe ni da idemo, plata nas čeka prvoga. Nek se narod više probudi, nek se nešto preduzima.
1: Hvala vam, hvala najljepše na vašoj sugestiji i vašem zapažanju. Jeste saobraćaj i kao i voda, jesu problemi u našem gradu već izvjesno vrijeme, izvjesne godine. Hvala vam najljepše, zapisali smo vašu sugestiju i prenit ćemo nadležnima, potražit ćemo odgovore.
2: A za te probleme svi znaju u suštini.
3: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325842 i 325.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Dragi slušaoci, još jedna muzička emisija u ljetnim pričama. Ja sam Jelena Kažanegra. Dakle, ko je Predrag Batuta? Predrag Batuta je muzičar i vokalni solista iz Kotora. Poznat je po specifičnoj boji glasa, harizmi na sceni i sposobnosti da napravi odličnu atmosferu. Pored pjevanja često svira i akustičnu gitaru na nastupima. Znači, ja sam ovo, dragi moji, našla na internetu, a on mi upravo motira da on ne svira akustičnu gitaru, je li tako?
1: Poštovanje, veliki pozdrav i jeca tebi i svim slušalcima Radio Kotor. Moram da vidim gdje si to pročitala da sviram gitaru, svira mi sin, ali ja ne. Ali ovo kad si rekla Predrag, ja ako ne čujem ono pedo, kao da ne znam o kome se radi.
0: Zato sam ja ovako kao malo oficijalno, inače pedo, što je u stvari tvoj instrument i što je tvoj džir?
1: A meni je to saksofon, prije bio klarinet, naravno, dok sam u školi uči, dok sam to bio u osnovnoj i srednjoj muzičkoj, ali saksofon, naravno, eto, to je moje.
0: Pa naravno, imali smo prilike da te vidimo na svim nastupima kako uživaš solirajući i svirajući na saksofonu, a što bi ove malo naše dame rekle, da kažu da si kao mlad bio zgodan još sa saksofonom, a?
1: Jeste, slušao sam i tu priču skoro, ali nećemo sad o tome.
0: Zašto da ne, pa za Boga, nije to. Ja uvijek kažem, najveću grešku u životu sam pravila kad sam stalno se sramila komplimenata, ali što jeste, jeste. E, reci mi sad ovako, pedo. Uvijek sam se pitala zašto se zovete D grupa, ali onda sam vidjela jedan vaš nastup na trgu u Budvi i ja ne znam koliko sam članova izbrojala, ali onda rekao, pa ovo nije trebala se zove D grupa, nego D grupina.
1: A jeste, to je tako, otprilike ima i više deseta godina kad smo bili s gradskom muzikom negdje, mislim da je to bila Italija, Željko Vasović, kolega saksofonista naravno iz Budve, svira u gradskoj muzici, eto je on i predsjednik Budve, gradske muzike, svira u Kotoru s gradskom muzikom i onda bio je dogovor da napravimo jedan bend gdje ima da uvalimo što više duvača jer smo svi članovi eto tih orkestara što Podgorički simfonijskog, evo sad i Bokeškog i sve to i gradske muzike Budve Kotora i tako je krenula ta varijanta da uzimamo članove koji će da svira i kako će se bend zvati. A kad svi sviraju u nekim orkestrima, nekim bendovima, nema kako nego da grupa, da budemo jedna grupa. A eto i mi se dosta puta, Đurđa to zna, da se više i preskočimo koliko nas ima nabrojati sve to. To nam je najmili dio nama, jer obično nam predstavljanje traje jedno 20 minuta.
0: Pa, otprilike, kolika to bude brojka?
1: A uglavnom 9 članova, 8-9 članova.
0: A koliko dobijete po svirci? 50-20 eura?
1: Pa dosta puta sviramo i gratis.
0: Eto, ne tako. Čudi me, ja kažem, Bože, kolika grupa, pa oni ili koštaju papreno ili sviraju stvarno za džabe.
1: Pa tu je u pitanju bilo zato što su, eto kažem, većina članova njih imaju bendove svoje i svirke i nastupe, sve. Ovo je čisto najviše prvenstvo sve ljubav. Eto, iz ljubavi smo tu, nismo gledali to financijske stvari da bude, nego ajto da ja kažem malo popularnosti, nema, da idemo da budemo tu viđeni i tako, naravno.
0: Reci mi, Pedo, da li si ti jedini koji pišeš autorske pjesme, nego... Još
1: Željko je Vasović za te autorske pjesme najviše angažovan i zadužen oko toga, a oko muzike aranžmana zaduženi smo većina članova benda, ali ima neko ko nam da, kao prijatelj Pero Marković, koga da pomenem, da sada ne nabrajam ko su nam sve
0: slobodno
1: ulazili, eto tako, ali pomaga nam i Saša.
0: To su sve naše ljudi koji...
1: Ma i eto, to su sve naši, naravno, ali radimo uglavnom muziku mi i to se radimo, ali Željko taj dio, stvarno Vasović najviše taj dio vuče, što se tiče teksta i te stvarne muzike.
0: Ajmo sad, šta slušamo, Pedo?
1: Ajde sada da čujemo, ajde možemo pošto ajde ovu više Australiju, po tome sam poznao, je postao jako popularan i
0: pa
1: poznan.
0: Ajde neka ide Australija.
1: Dobro Australija, ali to me proslavilo neko pjevača, tako, neko kao glumca.
0: Ide Australija pa ćemo dalje o ostalim pjesmama.

0: Ljetnje priče. Tako, dragi slušaoci, dok čujemo zvuke našeg grada, priče, zvona, cijelu atmosferu, jer u gradu je apsolutna aktivnost, ono, na nivou. Pedo i ja u jednoj skrivenoj terasi pričamo i dalje o njegovoj, odnosno njihovoj muzici. I sad zanima me, Pedo, da li imaš neku anegdotu sa nastupa?
1: Jo, ima ih dosta, ali sada vidim...
0: Neka onako, baš onako omiljena.
1: Jo, bilo je dosta tih stvari, ali evo sad prvo što mi pada na pamet, svirali smo u Budu, a ja inače kad pjevam volim malo da prošetam, da se spuštim u publiku, eto volim taj kontakt sa njima i sve, i prilazi jedna gospođa, jo, divni ste, o, kako se zovete, kako se zove bend? Ja ono, The Grupa, ona, The Rupa.
0: Jeste gospođo, The Rupa.
1: A bila i druga situacija. Svirali smo, evo i prošle godine, predgrupa bili Nini Badrić i ona čula naš kraj i došla na scenu i ona meni dolazi, jo, divni ste, Erko, ne morate mi persirati. Ali dobre.
0: Znam, Nina, ali ovaj, što da vam kažem.
1: Ali nisam prepoznao, dobre, smršala, dobre.
0: Pa dobro, žena je jedna prizemna žena koja, eto, dosta ovaj... žene prekrajaju, ali bitno je da je ona ovaj, uvijek s nogama na zemlji, ima dobar smisla za humor.
1: Ima i ona, naravno, i mi uvijek nešto dobacamo, eto, to i Đurđa zna i ostatak ekipe iz benda, uvijek volimo to na sceni, da malo pričamo, da se šalimo, dobacujemo i to je to. Da.
0: To je ta draž kad si u bendu, ovaj, mada ja također volim tu komunikaciju sa publikom, pa onda ih pitam često i šta kažete, jel znam da pjevam, mogu li da pjevam, i onda to je negdje neka sinergija koju prosto mi kreativci volimo taj feedback, jel tako? Koju pjesmu bi sad negdje koja ti je pri srcu volio da je tvoja i da si je ti napisao?
1: Ima i dosta, ali volio bi, što znam, eto, volim milijon stvari, ali evo, Rijeka snova, Nena Velan, eto, obožavam, eto, tu pjesmu, eto, tako mi znaju, naravno, ali volim dosta stvari, sam ne znam koliko pjesama bi sve nabrojao, ali eto, neka gledam ono što mi leže, eto, prije, da ne pričam u mladosti, to malo više rock je iše, tako, i Čorba, i Parni Valjak, naravno, njega se obožavao, Akija i etape te stvari.
0: Reci mi, Pedo, dosta raznovrsno, imate raznovrstan repertoar, to je uglavnom miks čega?
1: Pa jeste, to je, da kažem sad, ajde pop rock, ali eto, gledam ono, da zborim sad u neku moju generaciju, ako malo razlike u godinama i u bendu, ali to je znači neki rock 80-ih, da kažem 90-ih, pa onda sa sve ovamo što ide pomalo i popa i malo i ska i tako reagi, tako što smo i mi nešto snimili u tom fazonu, tako, ali mora mix da bude, naravno, i ovo malo popularnije, mlađe.
0: Da ima mediteranski šmek.
1: A ima i to, naravno, i to smo gledali isto da odradimo i volimo tu priču, da očuvamo taj naš...
0: Koliko je teško to sve spojiti? Mislim, nije nespojivo, ali dovoljno kreativnosti mislim da može.
1: Pa jesmo, svi smo mi nekako i ovdje i nadareni na tu priču, eto, da kažem, taj miks da odradimo i mediteranski, taj koji volimo i pop rock, eto, to nadareni smo mi odavde.
0: Da, mi smo nadareni, eto, primorani smo, je li tako?
1: Da, jesmo.
0: A reci mi, album je izdat za koju kuću?
1: PGP RTS.
0: Dobro.
1: I eto, to je bila jedna jako interesantna i neobična priča i prihvatili to i sve super je bilo. I odradilo, snimalo se i u studiju ovdje Kotor, Podgorica, Novi Sad i prihvatili oni sve to. Imali smo i postovanje, promociju, fenomenalnu priču i koncert u Beogradu. Imali najavu fenomenalnu, ali nažalost tri dana poslije toga desilo se on u Novom Sadu. Ona banda, i onda nam se sve otkazalo, eto. Nažalost, evo, čekamo da se malo smiri situacija gore dolje, ali imali smo zvanje, interesovanje i prije i sve i tako. dosta ljudi nas je zvalo, evo imali smo, čak smo trebali da idemo i u Hrvatskoj pred koronu da gostemo tamo, ali eto.
0: Ja sam imala u životu toliko takvih situacija da jednostavno sam pomislila u jednom trenutku ja jednostavno više ne mogu. Jer kao da se sve, čini se čovjeku kao da se uroti sve protiv njega.
1: A jeste, ali opet ja kažem, mi ono dok se skupimo jako je teško jer su svi različiti sa gradovi sa i to, a obaveze svi imaju, ali kad se skupimo, gdje god se pojavimo, skrenemo pažnje, smo stvarno neobična ekipa, više glasi u pitanju, ono što nas karakteriše to i duvačka ta sekcija Braksi, jeli, i tako da ljudima, mnogima zapanemo. Eto, možda više za oko nego za uvo.
0: Svi ste lijepi, što jeste, jeste, ako ćemo tako. A da li, ne znam, kod nas postoji neki sindrom da ljudi koji tako počnu da nastupaju javno, da se pojavljuju na televiziji, da ih ljudi odmah doživljavaju kao neke arogantne tipove koji nisu pristupačni i onda imaju neki odbrambeni stav prema njima. Da li si to doživio?
1: Pa nisam. Eto, meni ovdje ovo okruženje, malo sredinio kopus, gledam sa komši ljudi koji
0: ne znaju. Mislim si grozan.
1: Eto. Nisam, volim znači tu priču, inače sa takav puno pričam, volim taj kontakt i sve to, ali gledam stvarno dosta ljudi ovo što je pratilo i gledalo i kako im je prijatno, iznenađeni su koliko hoću da priča se. Nismo mi možda ni svjesni toga koliko smo se pojavljivali, nismo mi sad ta neka popularnost.
0: Da, zato što na to ne gledamo kao na nešto bitno, nego na ono što se mora.
1: Pa evo, ja kažem, evo, sa čime se oduševljen kad smo prije oko 2 godine, 3 bili predgrupa Džiboni u Budvi, koliko čovjek komunikativ, javlja se svima, sa nama, znači toliko pušten sa publikom, sa svima, eto, a koliko je, mislim, da pričamo
0: sada. Da, zapravo te javne ličnosti su najnormalnije, ovo zapravo osobe, normalnije od nekih ljudi koji se bave apsolutno nekim drugim poslom.
1: Stvarno sam mislio da mu se neće moći prići ni javiti, a on, eto, sa nama bio i sve super, sa svima, eto, tako da, nismo, mislim, to paše godi, eto, odlična priča.
0: Reci mi, Pedo, sljedeće. Koliko možeš izdržati ove naše vrućine koje su svake godine, čini mi se, ili mi starimo, ili su sve manje podnošljive zbog gužve i mnogo, mnogo dešavanja, a mi imamo samo jednu stradu.
1: Ja ne smijem sada pričam, ovo će moji da slušaju. Ja vrućinu, gužve nikako ne podnosim. Kući me ne mogu podijeti sa mojom pričom. Naravno, mislim, starimo ide to. Ali
0: ima nas još, ajde.
1: Ali sve teže i teže, naravno, evo, pratimo svi kakve su se klimatske promjene. Da, ovo je baš je teško, ali dobro, kad dođe zima, ne valja nam ni zima, ali dobro, moramo se uklapati ovo što je, eto, tako na redu.
0: Da li razmišljaš o tom da malo, recimo, skratiš bend, pa da, recimo, pozoveš nekog ko razgovara s tobom da nastupate?
1: Ja, naravno, ali nema potrebe. Lako ćemo se dogovoriti jer da dođeš da osjetiš ovu energiju, jer smo svi pozitivni i nema potrebe. Mi smo, jeste, to je jedino problem s ovim bendom, je prostor na koji mi da se pojavimo. Nas 9 treba bina kolika i kakav prostor i sve to. Da,
0: pa stanio, to nije na nama, ako smo mi već dovoljno kvalitetni, obezbijedit će se neka ovako leđero bina.
1: Ali da vidiš, prosto smo se naučili jedno na drugi, na taj broj, i da budeš i volio bi da budeš i sa nama i gosti, da se pojaviš i da vidiš tu energiju, da osjetiš. Stvarno je pozitivno, pozitivno. Evo, recimo, isto opet pričam, svirali smo i bili predgrupa, poslije koliko godina se skupio Tap 011, kompletna ekipa, i sa Goca, ne može da vjeruje, ovaj bend iz Crne Gore, nemoguće ovoj energiji, ona je čitavo vrijeme plesala i se parkonogo što, ono, dakle smo, ovaj, tako da oduševila se kakva nam je energija, priča i ona, eto.
0: Da, zato što možda jeste, možda nailazila na bendove koji onako znaju dosta da budu nadmeni i ja sam nailazila na neke domaće bendove koji nisu htjeli ni čak da mi osvirio jednu pjesmu na jednom slavlju koje sam htjela da otpjevam.
1: Ali ne, generalno to, evo, cijela ekipa, da sad ne nabrajam, Željka, mene, Anta, Pere, evo, sve ću da preskočim, pa onda će ispanuti evo kao...
0: Pa mislim, sve ih znam, to su sve dobre ljudi.
1: Ali mora da bude komunikacija među nama i među svima, da bude ta pozitiva. Znači to, jer ovo stvarno radimo iz ljubavi, da bude energija, jer kad je nama dobro i kad je publici dobro, onda smo svi zadovoljni. Eto, takvi smo.
0: Znači, sigurno me zoveš, ti ne znaš koliko sam ja luda.
1: Evo...
0: Mislim, pozitivno luda.
1: Pozitivno, evo, vidjet ćeš, osjetiš i tu priču, pa ćemo vidjeti poslije toga intervju šta će biti.
0: Koga bi još ugostio, recimo, ovaj, na svom koncertu od izvođača? I muških i ženskih.
1: Da bude...
0: Gost onako koncerta.
1: Našeg ili generalno, mislim...
0: Pa, vašeg koncerta.
1: Evo, ne znam, mislim, obožavam i volim evo sve, ne znam, sad nešto posebno. Koga sam stvarno volio iznad svega, to je bio Parni Valjak, eto, to vam je. Ali evo, ispunili smo se te neke želje i Džiboni i Grafu i sve te stvari.
0: Nina Badrić, pošto pa si
1: bila
0: već...
1: Bila i ona.
0: A bila je.
1: Da. Bila i ona i sa njom smo isto. Eto, ovaj... Tako da... Eto, da budeš ti.
0: Ja ću biti, sigurno. A baš bi me zanimalo kad bi Aleksandra Radović onako...
1: A,
0: ona ledena kraljica, da li bi i nju otopili?
1: Pa ne znam, ona tako djeluje, ali da li bismo i nju... Da li bismo i nju opustili malo da se to...
0: Evo, ja ti dajem izazov da ugostiš Aleksandru Radović. Ako ne je vakcinišete sa vašom pozitivnom energijom, niste uspjeli.
1: Eto, znači nismo, ali mislim dosta njih, to bude tako. Evo.
0: Ajmo, Pedo, šta sad slušamo?
1: Ajmo sad, ajde da vidim, neka bude duet Đuđeja, pjesma Riječi.
0: Riječi, slušamo Riječi.

Dragi slušaoci, bila je to još jedna emisija Radio Kotora. Sa vama je bila Jelena Kažanegra. Do slušanja.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Ljetnje priče.
1: Divno, znači vi, ne znam da li, možete slobodno da mi zavidite, ja njih neću puštati, pjevaću oni meni još. A sada pitanje, pa se dogovorite koja će od vas tri. Da li je, da kažemo, veći izazov iznijeti mediteransku onu melanholiju, melanholičnu pjesmu, ili neku onaku onu mediteransku poletnu festivalsku?
2: Suštinski jedno i drugo nije lako iznijeti, posebno kad pjevaš kao što mi pjevamo u ovoj formi gdje imamo samo jednu gitaru, doduše i to je odlično, s obzirom da smo prije bili i bez te jedne gitare, i sa našim dragim Antom Miloševićem koji večeras nije ovdje sa nama zbog svojih obaveza, međutim on je naš član naše klape. Ali suštinski emociju moraš unijeti i u jednu i u drugu vrstu pjevanja, u bilo kojim žanrom, za bilo koji žanr da se opredijeliš. Jedino što je možda za ovu laganu emotivnu pjesmu možda više tih nekih, da kažem, glasovnih i emotivnih i dinamičkih bravura na koje treba obratiti pažnju, nego u pjesmama koje su malo bržeg ritma, gdje tu sve onako ide nekako dosta spontano. Eto, to je možda ta neka razlika u toj težini, ali generalno nije lako pjevati u četveroglasju. Nikad uvijek to mora da ovako se složi puno stvari da bi to zazvučalo onako kako treba, harmonija da bude, da se potrefi aranžman i emocija i dinamika i tempo i svašta nešto ima tu rada, ti to znaš dobro, jelo, ali jedino što je možda malo u tim laganim emotivnim pjesmama dolazi više do izražaja su to te neke vokalne neki detalji na koje treba obratiti pažnju, koji se trebaju mnogo više vježbati.
1: A recite mi, kad je u pitanju aranžman, mislim da se najviše bavi ko sa tim, znam da si se ti bavila sa tim. Šta odlučuje na kraju Violeta kad ti dobiješ te note i kako odlučiš kako treba da izgleda sad prema vama da se uklopi u vaš koncept? I da što odlučuje u principu, da li koncept, njihov senzibilitet ili treća kafa?
2: Tu su ti kriterijumi nekako uspostavljeni od samog početka. Do duše, mi smo u početku radili striktno po nekim aranžmanima kojih smo se mogli domoći, to nikad nije bilo lako, pa je onda nailazio period kad smo mogli sve teže i teže da ih nalazimo, i na kraju je došlo do toga da smo pronalazili samo aranžmane određenih pjesama koji nisu zadovoljavali neke druge kriterijume, a to je mi smo zapravo uvijek gledali da pjesma koju mi planiramo izvesti se prije svega nama sviđa, da je to pjesma koju mi volimo, pa zatim da to bude pjesma koju šira publika voli, da je ne pjevamo samo za sebe. Pa onda je sljedeći kriterijum bi bio naši vokalni potencijali koji to mogu ili ne mogu iznijeti. Dakle, kad se sve to sklopi, onda tu selekcija je dosta onako široka. Izbor je veliki, ali se automatski
1: sužava. Pa nije to toliko teško sa tri Whitney Houston.
2: To nije toliko teško sa tri Bila na zdravlje nama.
1: I na dug život. Ajde.
2: Tako je. Kad smo došli u tu fazu da više fakat ni nemamo tog izbora u smislu da nemamo gotovih aranžmana, onda sam, igrom slučaja, morali smo se nekako snalaziti, onda sam ja krenula da radim te aranžmane, upravo vodeći se time da odlično najbolje poznajem mogućnosti vokalne mojih prijateljica i koleginica, i onda zbog toga smo se uklapale prema tome i tako iz početka je bilo poprilično teško, a pa onda lagano sam ulazila u to. Sada već je malo lakše, zato što otprilike vrlo brzo se dogovorimo i oko toga koja će to da bude pjesma i koji će to muzički pravac da bude. I dosta brzo napravimo te muzičke linije. Kažem, Janto i njegova gitara nam tu isto dosta pomažu da obogatimo kompletno taj aranžman. Tako da, sad baš sa velikim entuzijazmom ulazimo u nove projekte. Čak nekad do te mjere da prekidamo probu sa nekakvim zamišljenim konceptom i krećemo sa novom pjesmom koju dok ne završimo tu noć ne idemo doma, otprilike.
1: O, to znam,
2: toga se sjećaš.
1: Dosljedna do zemlji.
2: Da, da.
0: Pitaj yes. Kad dolazim doma.
3: Mnogo duže to je to, kad Janto tu.
1: No. Mnogo duže. Pričaj Stanka slobodno, neka svi čuju.
0: Znači, probe do 10 ura, pa dok ja dopedalam do kuće, onih mojih 8 km, što ti pričam?
1: A bašta?
0: Bašta je ovim danima kad nemam probe. Kad imam probe, ništa, bašta mora da čeka. Znači, veliki sam poljoprivrednik. Ove zime sam ti krenula od pravljenja ličnog rasa.
1: Ličnog rasa?
0: Da, nisam kupovala. Ne. Nego sve sam svoj majstor.
1: Meni je lično bio hit kad si rekla da ti je rodila banana. Znači, dragi slušalci na prčanju, rađaju banane.
0: Dobro, te banane
1: da,
0: su samo, te banane su u stvari samo za ukras. Ja imam šumu banana, jedno 30-ak, ali nije je stivo. Međutim, te banane, s obzirom da ih imam već 30 godina, one se polako adaptiraju na našu sredinu i svake godine su sve veće i veće. Ko zna, možda ćemo ih jednog dana jesti.
1: Ova mi Stanka, ja sam sigurnija da ta tvoja banana kolika god da je zdravija od ovih koje nam uvoze.
0: Dobro, ja stvarno ništa ne prskam.
1: Samo voda i priroda.
0: I priroda. I normalno ja bajam, pa spremam čajeve od koprive, od dragoljuba i tako da ti ne pričam. Da ne odajem tajne.
1: Odlično, znam kod koga ću se obratiti za sve to, za to začinsko bilje i čajeve, za detoks i tako dalje.
0: Mnogo.
1: Meri, mnogo si mi se zavalila, kao da ćeš zaspati.
3: Ali... Nije nego uživam.
1: Uživaš.
3: Nisam te odavno vidjela i baš mi je lijepo.
1: Reci mi, kako tebi prija sad ovo, mislim,
2: putovanje
1: i nazad? Kako ti prija putovanje od Vita na probe i onako kasni sati, a ujutru posao?
3: Na posao je, da ti kažem, teško mi je samo to, taj dio kad su gužve, ali kad znam gdje idem i da će mi biti lijepo, onda je to okej. Okay. Tako da nije mi problem, jeste malo, ali zato što uživamo. I samo što kaže Viki, krenemo s nekom pjesmom, jao, mogli smo onu i probamo, jao, ajmo sad da je radimo. I ostanemo duže, dok ne radimo do kraja.
2: Ni do kada.
3: Ni do kada, ne gledamo na sati. I onda kaže, jao, vidi koliko je sati. Jo, ne, dok ne završimo, jer uživamo u stvari, stvarno uživamo. Eto, ne znam, ne možemo pričati o Antovo ime, nije sada tu, ali mislim da...
2: Anto, reći ćeš da uživaš.
3: Reći ćeš da
0: nije se žalio.
3: I stvarno, baš nam je lijepo, tako da, eto, jedino malo, stvarno nam su vam putevi malo problematični, što znači sama, jer tim te do kotora za 15 minuta više ne možeš doći.
2: Ali to je tek toliko da nam ne bude idealno.
3: Da ne bude sve savršeno.
1: Bilo bi dosadno.
3: Bilo bi bez veze da je sve idealno, tako da jedino je to problem, stvarno, a drugo je sve...
1: U suštini, kad muzičare pitaju, pa zašto ne izlazite? O, za Boga, nama je svaka proba i svaki nastup zapravo izlazak.
3: To je tako, stvarno. I poslije na kaficu, na piće, kad ima neko dešavanje, izađemo poslije u grad. Tako, nije, mislim, stvarno je...
2: Vrlo nam je raznovrsno.
3: Da.
1: Dragi moji slušalci, sad bismo mi mogli pričati do kasnih sati, vjerujte.
0: A sutra radni dan.
1: Bile su to još jedne ljetnje priče. Ja sam Jelena Kažanegra i do sljedećeg slušanja uživajte uz odabrane pjesme i razgovor Klape Mares. Bile to, znači, sastav Maris. Evo, Violeta me odmah oprijeko pogledala. Znači, sastav Maris. Pozdrav od mene.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Sa mnom danas tri vrlo posebne dame. Dobrodošli na talase koji spajaju muziku, emociju i strast. Večeras plovimo kroz najljepše melodije, vođene glasovima i harmonijom, koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Sa vama su djevojke koje u svaku notu unose dio svog srca, toplinu morskog povjetarca i snagu iskrene emocije. Isključite brige, prepustite se ritmu i zaplovite sa nama. Udobno se smjestite, sa nama je sastav Maris. Djevojke, dobrodošle.
1: Hvala.
0: Prvo ćemo da pričamo sa našom dragom Violetom Petrović, koja je u Marisu od samog početka i ovaj sastav je doživio jednu ogromnu metamorfozu. Mnogo žena je prošlo, to bilo je klapsko pjevanje, a sada je to nešto sasvim novo. Violeta, kako si došla na ideju da se jednostavno prebacite, da kažem, sa a cappella na pjevanj, na troglas uz gitaru? Inače, gitarista je naš poznati Anto Milošević.
1: Pa jelo, to je sve išlo tako nekako spontano. Da, to si dobro rekla, bilo nas je puno i ti si bila jedna od tih koje su bile, a možda ćeš biti.
0: Ako, ćeš nikad se ne zna.
1: I biti, i to se sve nikad ne zna. Da, mislim, pa evo, to kao i svaka grupa ljudi u bilo kom domenu poslovanja je podložna promjenama. To je jednostavno život, obaveze se mijenjaju, odgovornosti, prioriteti, slobodno vrijeme koje nam je prije svega neophodno da bismo se mogli baviti pjevanjem u ovoj, da kažem, formi u kojoj se mi bavimo, ipak nam je to hobi. Nekada kažem duhovna i kulturna rekreacija, tako da je potpuno i logično da podliježemo promjenama kao i svaki drugi band, grupa, hor i slične forme. Sada, s obzirom da smo dugi niz godina njegovali a cappella pjevanje iz razloga toga što smo imali taj potencijal i tu mogućnost i ljubav prije svega prema tome, i to nam je na neki način omogućavalo da pokažemo najbolje ono što mi zapravo smo voljele da radimo. Međutim, sad kad smo došli u jednu fazu promjene, onda se nekako i samim tim, s obzirom da nas je sada četvoro, samim tim se nekako i spontano nametnula ta mogućnost dodavanja instrumenta, a i moderni komercijalni trendovi to apsolutno podržavaju, da ne kažem da mahom svi su počeli da to unose u klapsko pjevanje. Tako da je to prosto došlo nekako sasvim spontano i jako lijepo se uklopilo i u našu viziju i u naš rad i u sve ono što smo mi zamišljali da možemo da uradimo sa ta naša četiri glasa. I mogu da kažem da nam je čak i meni posebno donijelo možda i neke nove ideje, neke nove zadatke s kojima smo se vrlo rado uhvatili u koštac i mislim da ih ispunjavamo sa svim svojim potencijalima i na neki način
0: ja bih
1: ćemo
0: rekla
1: dobiti
0: vrlo, vrlo lijepo.
1: Pa da, ja se nadam da ćemo dobiti jedan malo drugačiji, dobijamo jedan drugačiji zvuk, ali neki zvuk koji nam se jako dopada.
0: Viki, kad sam malo čitala o klapama, zapravo klapa u korijenu nekog starog jezika znači družba. Koliko ti zapravo nedostaju ona naša druženja koja su meni bila jedno od najboljih u životu. Znaš i sama koliko tešti smo doživjeli putovanja i zaista mi to nedostaje. Koliko ti nedostaju ona stara vremena?
1: Pa da, nedostaju nam sigurno svima i meni nedostaju lično iz razloga toga što, evo, mi smo, kažem, neka mala forma u kojoj sve naše bivše koleginice, da kažem, su zapravo naše prijateljice i sve to što smo proveli zajedno je stvarno davalo na značaju u tom našem radu i davalo je ljepoti tom našem radu pored samog pjevanja. Uvijek je nekakav prvi kriterijum koji je, ja evo na neki način uvijek se vodim time, da imamo neke korektne ljudske i prijateljske odnose, a sve drugo će doći polako sa nekim našim radom, nekim našim trudom i tako dalje. Bilo bi divno da smo sve stalno zajedno i da niko od vas nije imao nikakvih drugih obaveza, nego da imao toliko slobodnog vremena i ljubavi da stalno smo zajedno, jer stvarno mislim da nam je to dalo neko duhovno bogatstvo i neka obojalo naš život na jedan vrlo lijep način.
2: Lijepa etapa,
1: tako je, na jedan prelijepi način, i mislim da je to zapravo najveći značaj u svem ovom našem radu i da će tako i da ostane. Tako. I da je to zapravo ta nit koja nas je svo ovo vrijeme držala, da smo i dalje tu i da,
2: da ćemo
1: biti. Tako je, i dalje.
0: Da pitamo malo, evo, ona je već ustukla, dragi slušaoci. Ona se zove Marija Smodlaka, ali je niko tako ne zove. Svi je zovemo Merija, ja je zovem od milošte Megi. Jer to je jedna tako divna jedna duša. Reci mi, Megi, sad pred nastup, kad više nema mene da ti razvijam tremu i da te zasmijavam, kako razbijaš, da li imaš tremu i da li ti treba neko da te malo opusti, ili si konačno rekla, ma šta me bide?
3: Pa malo je bolje, moram da priznam, malo jeste bolje, ali naravno da mi nedostaješ puno, jer sam uvijek gledala u tebe i uvijek je tvoj osmih bio tu da me spasi od treme. Tako da bolje, ne mogu da kažem, ali...
0: Prepustiš se.
3: Nedostaješ.
0: A ne da, znam. Šta ćeš?
3: Da, pa znam.
0: A Stanka Marković, naša vatrena crvenokosa. Reci mi, da li ti nedostaje štikla od 10 cm?
3: Jao, ne, slušaj.
0: Inače, Stanka je neko ko nikad nije nosio štikle, tako da kad bi nju vidjeli da je obula štikle, najmanje koje su postojale, mi smo, to je bilo oduševljenje. Kako ide sad?
3: Pa, eto, u zadnje vrijeme nije baš toliko obavezno da imamo štikle.
0: A imamo sad i ove moderne, one su male.
3: Pa one su manje, pa su će se utastije, pa je onako veća površina, znaš, pa je lakše u njima hodat i stajat. Ali dobro, mislim, ja sam tebi uvijek divila, stvarno, kako si mogla na one štule da hodaš.
0: Ja se sebi divim, jer više to ne radim i valjda to je jednostavno i dođe ovaj sa godinama ove mlade. A sad će malo nama cure zapjevat čisto da nas zagolicaju kako to otprilike zvuči na njihovim nastupima. Vjerujte da uz gitaru i kad su u zanosu mediteranskog duha, da je to vrlo, vrlo lijepo.
1: Pusti da.

0: ne znam da li možete slobodno da mi zavidite, ja njih neću puštati, pjevaće oni meni još. A sada pitanje, pa se dogovorite koja će od vas tri. Da li je, da kažemo, veći izazov iznijeti mediteransku onu melanholiju, melanholičnu pjesmu, ili neku onako onu mediteransku poletnu festivalsku?
1: Suštinski i jedno i drugo nije lako iznijeti, posebno kad pjevaš kao što mi pjevamo u ovoj formi gdje imamo samo jednu gitaru, doduše i to je odlično, s obzirom da smo prije bili i bez te jedne gitare, i sa našim dragim Antom Miloševićem koji večeras nije ovdje sa nama zbog svojih obaveza, međutim on je naš član naše klape. Ali suštinski emociju moraš unijeti i u jednu i u drugu vrstu pjevanja, u bilo kojim žanrom, za bilo koji žanr da se opredijeliš. Jedino što je možda za ovu laganu emotivnu pjesmu možda više tih nekih, da kažem, glasovnih i emotivnih i dinamičkih bravura na koje treba obratiti pažnju, nego u pjesmama koje su malo bržeg ritma, gdje tu sve onako ide nekako dosta spontano. Eto, to je možda ta neka razlika u toj težini, ali generalno nije lako pjevati u četveroglasju. Nikad uvijek to mora da ovako se složi puno stvari da bi to zazvučalo onako kako treba, jasno. Harmonija da bude, da se potrefi aranžman i emocija i dinamika i tempo i svašta nešto ima tu rada, ti to znaš dobro, jelo, ali jedino što je možda malo u tim laganim emotivnim pjesmama dolazi više do izražaja su to te neke vokalne neki detalje na koje treba obratiti pažnju, koji se trebaju mnogo više vježbati.
0: A recite mi, kad je u pitanju aranžman, mislim da se najviše bavi ko sa tim, znam da si se ti bavila sa tim. Šta odlučuje na kraju Violeta kad ti dobiješ te note i kako odlučiš kako treba da izgleda sad prema vama da se uklopi u vaš koncept, i da što odlučuje u principu, da li koncept, njihov senzibilitet ili treća kafa?
1: Pa tu su ti kriterijumi nekako uspostavljeni od samog početka. Do duše, mi smo u početku radili striktno po nekim aranžmanima kojih smo se mogli domoći, to nikad nije bilo lako, pa je onda nailazio period kad smo mogli sve teže i teže da ih nalazimo, i na kraju je došlo do toga da smo pronalazili samo aranžmane određenih pjesama koji nisu zadovoljavali neke druge kriterijume, a to je mi smo zapravo uvijek gledali da pjesma koju mi planiramo izvesti se prije svega nama sviđa, da je to pjesma koju mi volimo, pa zatim da to bude pjesma koju šira publika voli, da je ne pjevamo samo za sebe. Pa onda je sljedeći kriterijum bi bio naši vokalni potencijali koji to mogu i ne, ili ne mogu iznijeti. Dakle, kad se sve to sklopi, onda tu selekcija je dosta onako široka. Izbor je veliki, ali se automatski
0: sužava. Pa nije to toliko teško sa tri Whitney Houston.
1: To nije toliko teško sa tri Vila na zdravlje nama.
0: na dug život.
1: Tako je. Kad smo došli u tu fazu da više fakat ni nemamo tog izbora, u smislu da nemamo gotovih aranžmana, onda sam, igrom slučaja, morali smo se nekako snalaziti, onda sam ja krenula da radim te aranžmane, upravo vodeći se time da odlično najbolje poznajem mogućnosti vokalne mojih prijateljica i koleginica, i onda zbog toga smo se uklapale prema tome. I tako, iz početka je bilo poprilično teško, pa onda lagano sam ulazila u to, sada već je malo lakše, zato što otprilike vrlo brzo se dogovorimo i oko toga koja će to da bude pjesma i koji će to muzički pravac da bude. I dosta brzo napravimo te muzičke linije. Kažem, i Anto i njegova gitara nam tu isto dosta pomažu da obogatimo kompletno taj aranžman. Tako da, sad baš sa velikim entuzijazmom ulazimo u nove projekte. Čak nekad do te mjere da prekidamo probu sa nekakvim zamišljenim konceptom i krećemo sa novom pjesmom koju dok ne završimo tu noć ne idemo doma, otprilike.
2: Toga
1: se sjećaš.
2: Dosljedna do zemlji.
1: Da.
3: Pitajte kad dolazim doma.
4: Mnogo duže traje to, kad je Anto tu.
2: Mnogo duže. Pričaj, Stanka, slobodno, neka svi čuju.
3: Znači, probe do 10 ura, pa dok ja dopedalam do kuće, onih mojih 8 km, što da ti pričam?
2: A bašta?
3: Bašta je onim danima kad nemam probe. Kad imam probe, ništa, bašta mora da čeka. Znači, veliki sam poljoprivrednik. Ove zime sam ti krenula od pravljenja ličnog rasa.
2: Ličnog rasa?
3: Da, nisam kupovala. Ne. Nego sve sam svoj majstor.
2: Meni je lično bio hit kad si rekla da ti je rodila banana. Znači, dragi slušaoci, na prčanju rađaju banane.
3: Dobro, te banane,
2: da,
3: su samo, te banane su u stvari samo za ukras. Ja imam šumu banana, jedno 30-ak, ali nije jestivo. Međutim, te banane, s obzirom da ih imam već 30 godina, one se polako adaptiraju na našu sredinu i svake godine su sve veće i veće. Ko zna, možda ćemo ih jednog dana jesti.
2: Ova mi, Stanka, ja sam sigurnija da ta tvoja banana kolika god da je zdravija od ovih koje nam uvoze.
3: Dobro, ja stvarno ništa ne prskam.
2: Samo voda i priroda.
3: I priroda. I normalno ja bajam, pa spremam čajeve od kopride, od dragoljuba i tako, da ti ne pričam, da ne odajem tajne.
2: Odlično, znam kod koga ću se obratiti za sve to, za to začinsko bilje i čajeve, za detoks i tako dalje. Meri, mnogo si mi se zavalila, kao da ćeš zaspati.
4: Ali... Nije nego uživam.
2: Uživaš.
4: Nisam te odavno vidjela i baš mi je lijepo.
2: Reci mi, kako tebi prija sad ovo, mislim,
1: putovanje
2: i nazad? Kako ti prija putovanje od Vita na probe i onako kasni sati, a ujutru posao?
4: Na posao je, da ti kažem, teško mi je samo to, taj dio kad su gužve, ali kad znam gdje idem i da će mi biti lijepo, onda je to ok. Tako da nije mi problem, jeste malo, ali zato što uživamo. I samo što kaže Viki, krenemo s nekom pjesmom, mogli smo onu i probamo, ajmo sad da je radimo. I ostanemo duže, dok ne uradimo do kraja.
1: Ni do kada.
4: Ne gledamo na sat. I onda kaže, vidi koliko je sati. Dok ne završimo, jer uživamo u stvari. Stvarno uživamo. Eto, ne znam, ne možemo pričati o Antovo ime, nije sada tu, ali mislim da...
1: Anto, reći ćeš da uživaš.
4: Reći ćeš da
3: nije
4: se žalio, nije se žalio. I stvarno, baš nam je lijepo, tako da, eto, jedino malo, stvarno nam su vam putevi malo problematični, što znači sama, evo tim te do kotora, za 15 minuta više ne možeš doći.
1: Ali to je tek toliko da nam ne bude idealno.
4: Da ne bude sve savršeno.
2: Bilo bi dosadno.
4: Bilo bi bez veze da je sve idealno, tako da jedino je to problem, stvarno, a drugo je sve...
2: U suštini, kad muzičare pitaju, pa zašto ne izlazite? O, za Boga, nama je svaka proba i svaki nastup zapravo izlazak.
4: To je tako, stvarno. I poslije na kaficu, na piće, kad ima neko dešavanje, izađemo poslije u grad. Tako, nije, mislim, stvarno je...
1: Vrlo nam je raznovrsno.
4: Da.
2: Dragi moji slušalci, sad bismo mi mogli pričati do kasnih sati, vjerujte.
3: A sutra radni dan.
2: Bile su to još jedne ljetnje priče. Ja sam Jelena Kažanegra i do sljedećeg slušanja uživajte uz odabrane pjesme i razgovor Klape Mares. Bile to, znači, sastav Maris. Evo, Violeta me odmah voprijeko pogledala. Znači, sastav Maris. Pozdrav od mene.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabej.com i društvenim mrežama Luštica Bej.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 90.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

ruže, to što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.